0: Hi. Hi. Hi. E.
1: Hi.
0: Hi, Tata. Hi. D.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: D. Ho. Ho. Ho.
1: D.
0: Hi.
1: D.
0: Hi.
1: Ho.
0: D.
1: Hi.
0: Ho. Hi, Tata. Hi. Hi.
1: Hi.
0: Hi.
1: D.
0: Hi.
1: Ho.
2: Well done, Ho.
0: Teci. Yes.
3: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătatea! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută
2: sănătatea!
3: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
2: Doamne, ajută!
3: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
4: Să-mi facă, Doamne, ajută!